0: pala?
1: Ilibla ko dapat nga mahubong. Kag magpanginlumos sa alak.
0: May problema ka bala?
1: Kuna mo. Naghimo ka sa imo husto nga desisyon. Ha?
0: Oh my! Aking ka?
1: Gusto ko nga mag-isanon!
0: Mahal, gintaliktan niya ako. Akig siya sa akon?

yan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan. San o ka? Mangit ako. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.